Allô, David Leo. David Leo, bon bagay. David Leo, bon bagay. Si Bessie, bon bagay. Chele Luca, bon bagay.